Radio Antena 5, DOO, Skopje. Tetovska 35, upravitel i glavni odgovoren urednik, Zoran Petrov. Telefon 02-3-111-911. www.antenana5.mk. Regulatorno telo, Agencija za audio i audiovizuelne medijumske usluge.

0: 13:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Svoja ekipa, svoja prikazna. Igraj seko

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 14 časot.
2: E, pretirate. Ajde, si odnem. Ćao.
3: Smetka?
2: Da.
3: Vednaš?
4: Prva platežna kartička za deca.
5: Halk Bank. Važni se decata.
6: Antena 5. Promo hitovi. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Jungle. Sunshine.

kanadska da pevačka Carly Rae Jepsen neodavna je objavio ova numera od predstojniot album Day and Night zakažan za 24. septembri. Stanova zbor za dvojen album so 24 pesni, koji ima svoja dnevna i noćna strana. Don't Leave Me on the Dance Floor se izdava kako prv single od noćnata polovina.

ponedeljnik do petok od 16 do 17 časov. Ovo je radio vozenje sponzorirano od Telekom, operatora koji ima najdobrata mreža u Makedonija. Madonna je očekuvame da sobere jedan kup nagradi na video muzičkite nagradi na MTV od nezini od Nov Confessions 2 album so rabotkata so Martin Garrix. Bizar, samo na antena. Super uspešna 2026. godine ima i Tame Impala. Sega ušte jedan hit za nego. Od novija Tom Holland, Spider-Man. Numerata je naslovena kako Loser. Vo rubrikata Golden Hits, letni hitovi od pred dekadi. Vo 80-ite, Pet Shop Boys, Domino Dancing. Samo na antena, ostanete so nas.

0: Hello summer. Ovaj Ćao Antena sponzorirana od Citroen. Citroen.
1: Antena. 5.

Kanadska da pevačka Carly Rae Jepsen neodavna je objavio ova numera od predstojniot album Day and Night zakažan za 24. septembri. Stanova zbor za dvojen album so 24 pesni, koji ima svoja dnevna i noćna strana. Don't Leave Me on the Dance Floor se izdava kako prv single od noćnata polovina.